Hjertelig velkommen til onsdagens Aktuelt. Det er 10. juni i dag. Ønsker deg en fin dag, og mitt navn det er Kenneth Normann. Starter med ny musikk fra Bare Andy og låten Historiebøkene.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Ja, de må jo ha freska de roen der, sånn at så kunne de ligge og tatt motorbåt. Det er det som vits med robot, vet du. Du har ei åra der, og så kan du enten skåte eller andøve, eller du kan ause mause karene, så kan du drite i ronje, eller du kan gjøre hva faen du vil. Vil du ha den kebab, Andersen?
1: Har du en lubbesill?